0: Ja, men jag tror att jag har det här med det.
1: Men en är det var orsak till fixar du till vem du?
2: Vad var det? Ett måste sånt.

0: Ja.
1: Ja,
2: fan, det är det som är det. Jag har inte hört en stor kina i sin kraft. Jag har inte hört en stor kina i sin kraft. Jag har inte hört en stor kina i sin kraft.

0: som är rull styrs ihop efter så plus att det kan kan på och kan inte vara så det skulle kanske kan det gänget så
1: inte. Michelle, the girlfriend helpline.